Jangan terpedaya dengan taktik dan hela modus operandi scam. Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan, anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan SKMM at mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio Anon.

0: Bonjour. Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
1: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
0: Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: Radio Anur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio Anur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.
1: Sejarah kehidupan Abdul Rahman bin Auf, ikon kekayaan dan kedermawanan dalam Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, terdapat tokoh-tokoh yang bukan sahaja berjaya dalam kehidupan dunia, malah cemerlang di akhirat. Salah seorang daripadanya ialah Abdul Rahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kekayaan serta sifat dermawannya yang luar biasa. Dilahirkan di Mekah sekitar tahun 580 Masihi, beliau berasal daripada kabilah Quraisy. Pada awalnya dikenali sebagai Abdul Ammar, namun kemudian ditukar oleh Nabi Muhammad selepas beliau memeluk Islam. Abdul Rahman bin Auf merupakan antara golongan yang terawal yang menerima Islam melalui dakwah Abu Hijrah ke Habsyah sebelum akhirnya menetap di Madinah. Di Madinah, beliau dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi yang menawarkan separuh hartanya. Namun Abdul Rahman memilih untuk berdikari dengan hanya meminta ditunjukkan lokasi pasar untuk memulakan perniagaan. Dengan usaha gigih dan kejujuran, Abdul Rahman bin Auf berjaya membina kekayaannya luar biasa. Beliau dikenali sebagai seorang pedagang yang bijak serta amanah sehingga menjadi antara sahabat yang paling kaya pada zamannya. Namun harta dan perjuangan Islam termasuk dalam perang Tabuk. Antara sumbangan besarnya termasuk menyedekahkan ratusan unta, memberikan ribuan dinar kepada tentera Islam dan membantu golongan fakir dan miskin. Malah terdapat riwayat yang menyatakan beliau pernah menyedekahkan keseluruhan kafilah perdagangannya demi mencari keredaan Allah. Walaupun memiliki kekayaan yang melimpah, Abdul Rahman bin Auf menjalani kehidupan yang sederhana. Beliau sering merasa bimbang jika hartanya menjadi beban di akhirat, mana ia dimanfaatkan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Abdul Rahman bin Auf terus memainkan peranan penting untuk umat Islam. Beliau merupakan salah seorang ahli syura yang terlibat dalam pemilihan khalifah, termasuk memilih

0: Sejarah Jawi. Perkataan Jawi berasal daripada bahasa Arab iaitu Jawah, dan kemudiannya orang Melayu menyelaraskan perkataan-perkataan Arab tersebut agar sesuai digunakan dalam bahasa Melayu. Tulisan Jawi merupakan tulisan huruf-huruf Arab yang digunakan di Kepulauan Melayu, dan ia juga dilihat sebagai tulisan yang sangat penting untuk dipelajari kerana tulisan ini adalah salah satu medium yang memainkan peranan penting dalam perkembangan Islam di alam Melayu. Tulisan Jawi mula berkembang di tanah Melayu sejak kedatangan Islam pada abad ke-10 menerusi aktiviti-aktiviti perdagangan Arab yang datang berniaga di Kepulauan Melayu.
1: Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad

Riwayat ringkas Abu Bakar As-Siddiq. Nama penuh Abu Bakar As-Siddiq adalah Abu Bakar Abdullah bin Abu Quhafa Uthman. Beliau lahir pada 573 Masihi. Beliau merupakan sahabat paling rapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, beliau adalah salah satu sahabat yang menemani baginda dalam perjalanan tersebut. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar terkenal sebagai seorang pedagang yang jujur dan dipercayai. Setelah masuk Islam, beliau menjadi salah satu penyebar utama agama Islam di kalangan masyarakat di Mekah. Gelaran As-Siddiq adalah kerana beliau sentiasa membenarkan setiap kata-kata dan tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu orang ramai mengatakan baginda berdusta ketika peristiwa Isra' Mi'raj. Peribadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah beliau seorang yang jujur, adil, tegas dan mempunyai sifat yang terpuji. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah selama 2 tahun, 6 bulan dan 4 hari. Ketika pemerintahannya, antara perkara yang penting yang dilakukan adalah beliau melawan orang-orang yang murtad dan pemberontak yang tidak mahu bayar zakat serta memerangi Musailamah Al-Kazab, iaitu seorang Nabi palsu. Abu Bakar As-Siddiq wafat pada usia 63 tahun, 634 Masihi. Dan beliau dimakamkan sebelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Itu lah tuan-tuan contoh kaedah yang dinamakan ihdar al-maqamat. Daripada kita banyak mendengar tuan-tuan lagu-lagu yang lara, lagu-lagu lebih kepada hiburan dunia yang lebih banyak kita ikut tuan-tuan, sebaiknya kita tukarkan irama tersebut kepada irama yang dibenarkan dalam Islam, iaitu alunan tarannum tuan-tuan. Ha. Pahala pun dapat dan bacaan kita pun lebih lebih khusyuk dan lebih fasih ya. Jadi insya-Allah tuan-tuan, itu sahaja untuk perkongsian pada hari ini. Ingat tiga alunan tersebut. Ibu-ibu sambil potong ikan, sambil potong bawang, nak masak. Sambil-sambil. Lama-lama dalam bacaan kita akan terkesan dengan tali ataupun angin lagu tersebut. InsyaAllah sekadar itu sahaja. Sama-sama kita amalkan dalam bacaan Al-Quran seharian. Aku laku lihada wa astaghfirullahaladzim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi segmen irama Al-Quran yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Nur Zuhdi bin Muhammad Daud, Pegawai Pentafsir Al-Quran Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Tarannum Bayati Muratal.
2: Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
4: Sejarah kehidupan Abdul Rahman bin Auf, ikon kekayaan dan kedermawanan dalam Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, terdapat tokoh-tokoh yang bukan sahaja berjaya dalam kehidupan dunia, malah cemerlang di akhirat. Salah seorang daripadanya ialah Abdul Rahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kekayaan serta sifat dermawannya yang luar biasa. Dilahirkan di Mekah sekitar tahun 580 Masehi.

0: Demikianlah tadi alunan ayat suci Al-Quran daripada surah Ar-Rahman yang telah diperdengarkan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairam bin Tuan Rosli, Qari Negeri Johor, merangkap penyelia Al-Quran daerah Kulai.
1: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: serta belakang mereka sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu.
1: Zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, zakat ternakan dan zakat tanaman. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.mahj.gov.my atau hubungi talian 07-2282-999.

0: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PUJB. Hashtag Keusahawanan Kerjaya Pilihan.
1: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

Sekiranya anda mahu dengarkan Radio An-Nur, anda bolehlah layari www.radioannurmaiz.my dan stream di laman kami. Radio An-Nur.

0: yang bergoyang.
1: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
2: Iwakaf Johor.
3: Suburkan harta anda dengan amalan berwakaf. Saham Wakaf Johor memberi peluang kepada seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah wakaf. Untuk makluman lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya Datuk Dr. Haji Noh bin Gadot, Penasihat Majlis Agama Islam Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham Wakaf Johor, saham akhirat anda.
1: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

penuh keimanan. Beliau bukan sekadar sahabat biasa, malah merupakan sepupu kepada Nabi Muhammad serta antara 10 sahabat yang dijamin syurga. Kisah kehidupannya syarat dengan pengorbanan, keberanian dan keteguhan iman dalam mempertahankan agama Allah. Beliau dilahirkan di Mekah sekitar tahun 594 Masihi. Ibunya ialah Safiyah binti Abdul Muttalib, seorang wanita yang terkenal dengan ketegasan dalam mendidik anak. Sejak kecil, Zubair dididik dengan sifat berani dan tahan lasak. Didikan ini membentuk dirinya menjadi seorang yang tidak gentar menghadapi cabaran, bahkan dalam situasi yang paling sukar sekalipun. Zubair memeluk Islam pada usia muda melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keputusan ini menjadikan beliau antara golongan terawal yang beriman kepada Nabi Muhammad. Namun, keimanan itu dibayar dengan penderitaan. Beliau diseksa oleh ahli keluarganya sendiri demi memaksanya meninggalkan Islam. Walau bagaimanapun, Zubair tetap teguh dan tidak berganjak dari kepercayaannya. Zubair terkenal sebagai seorang yang sangat berani. Dalam satu peristiwa, apabila tersebar khabar angin bahawa Nabi diserang, beliau segera menghunus pedang dan keluar mempertahankan baginda. Keberanian dan kesetiaannya itu menyebabkan beliau digelar sebagai Hawari Rasulullah, iaitu pembela setia Rasulullah. Demi mempertahankan akidah, beliau turut berhijrah ke Habsyah sebelum menetap di Madinah. Di Madinah, Zubair menjadi antara tonggak utama dalam mempertahankan Islam. Beliau sentiasa berada di barisan hadapan dalam setiap peperangan penting. Antara peperangan yang disertainya termasuk Perang Badar, Perang Uhud dan Perang Khandaq. Dalam setiap pertempuran, beliau menunjukkan keberanian yang luar biasa dan kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada Rasulullah. Zubair bin Al-Awwam berkahwin dengan Asma' binti Abu Bakar, seorang wanita yang terkenal dengan kesabaran dan ketabahan. Walaupun sibuk dengan perjuangan, beliau tetap bertanggungjawab sebagai suami dan ayah. Kehidupan mereka sederhana namun penuh dengan keberkatan dan nilai pengorbanan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Zubair terus memainkan peranan penting dalam urusan umat Islam. Beliau merupakan antara sahabat yang dihormati dan sering dirujuk dalam hal-hal penting. Beliau juga termasuk dalam majlis syura yang dilantik oleh Umar bin Al-Khattab yang menentukan pemimpin selepasnya. Zubair bin Al-Awwam wafat pada tahun 656 Masihi ketika berlakunya Perang Jamal. Namun selepas peperangan itu berlangsung, beliau telah menarik diri setelah mengingati pesan Nabi Muhammad tentang fitnah yang bakal berlaku. Keputusan ini menunjukkan kebijaksanaan dan keinginannya untuk mengelakkan pertumpahan darah sesama umat Islam. Kisah Zubair bin Al-Awwam adalah lambang keberanian yang berpaksikan iman. Beliau bukan sahaja seorang pahlawan di medan perang, tetapi juga seorang hamba Allah yang setia dan taat. Sejarah hidupnya mengajar kita bahawa keberanian sebenar bukan sekadar kekuatan fizikal, tetapi keberanian mempertahankan kebenaran walau dalam apa jua keadaan.

0: bersiaran, informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
1: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Bicara Kadi yang akan disampaikan oleh Sohibul Fadilah Asyik Haji Khalid bin Sono, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Undang-Undang Syariah Jabatan Agama Islam Negeri Johor merangkap Kadi Besar Johor dengan tajuknya Peranan Kadi. Rancangan ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke rancangan Bicara Kadi di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu. Para pendengar dan penonton sekalian, anda boleh ikuti kami di semua platform sosial media kami, di Instagram, Facebook, YouTube dan juga TikTok Radio An-Nur, dan ikuti perkembangan terkini kami. Jadi para pendengar dan penonton sekalian, apakah itu rancangan Bicara Kadi? Jadi rancangan Bicara Kadi ini adalah sebuah rancangan di mana kita akan merungkaikan tentang isu-isu perkahwinan dan juga apa-apa perkara tentang bidang kuasa kadi. Jadi para pendengar dan penonton sekalian, yang mana nak kahwin ataupun tak ada plan pun nak kahwin, sama-samalah kita melayani ataupun menonton dan mendengarkan rancangan Bicara Kadi, kerana saya yakin terdapat banyak sangat faedah-faedah dan ilmu-ilmu yang kita boleh pelajari dan juga kita kongsikan kepada orang lain. Jadi bersama dengan saya pada hari ini, Sohibul Fadilah Asyik Haji Khalid bin Sono. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beliau merupakan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Undang-Undang Syariah Jabatan Agama Islam Negeri Johor merangkap Kadi Besar Johor. Jadi para pendengar penonton sekalian, tajuk kita pada hari ini adalah peranan kadi dalam institusi keluarga dalam Islam. Jadi soalan pertama saya, izinkan saya untuk bertanya kepada kadi besar kita sebagai permulaan lah. Apakah yang dimaksudkan dengan istilah kadi itu sendiri? Mungkin ramai daripada para pendengar dan penonton, sebahagian daripadanya belum masih lagi tahu tentang makna kadi itu, ataupun ada setengah daripada mereka yang faham kadi sebagai orang yang mengijab dan kabulkan pasangan yang hendak kahwin. Dipersilakan.
3: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat ataupun salam Maju Johor. Seterusnya DJ Firhad serta sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah SWT kerana pada kali ini kita dapat bertemu dalam program ataupun bicara kadi di Johor. Ketika ini kita bersiaran di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Jadi berbalik kepada apa yang nyatakan oleh DJ Farhad tadi, bahawa apakah yang dimaksudkan dengan qadhi itu sendiri. Elok rasanya sekiranya kita dapat melihat kepada istilah qadhi yang rata-rata difahami lah. Kalau kita lihat perkataan qadhi itu sendiri berasal daripada bahasa Arab, iaitu qadha yaqdi qadaan. Dan kalau kita lihat dari segi terminologi istilah ataupun dari segi istilah itu sendiri, iaitu qadhi seseorang yang diberikan kuasa untuk memutus, untuk menjatuhkan hukuman, untuk menjadi pihak yang diberikan kuasa oleh pemerintah sebenarnya di sebuah negeri bagi menyelesaikan beberapa permasalahan ummah. Contohnya dari segi kekeluargaan, qadhi diberi kuasa untuk memutuskan, memberikan ataupun mengeluarkan hukum hubung sesuatu isu yang berbangkit. Contohnya jatuhkah tidak talak yang dilafazkan oleh seorang suami kepada isterinya. Namun demikian, untuk sabitan jatuh ataupun tidak talak yang dilafazkan oleh seorang suami, ianya berbidang kuasa oleh pihak mahkamah lah. Cuma sekiranya ada sesi runding cara, kaunseling dan sebagainya, di peringkat awalan ini qadi diberi kuasa untuk menjelaskan hukum dan sebagainya lah. Cuma untuk sabitan kita perlu bawa ke mahkamah lah.
2: Okay.
3: Cuma kalau kita lihat peranan qadi itu sendiri di peringkat sejarah Islam, awal Islam lah, yeah, kan. Qadi itulah seorang hakim. Kalau zaman hakim, ya? Ya, zaman Rasulullah, zaman para sahabat, para tabi' dan tabi'in, qadi itulah hakim, hakim itulah qadi.
2: Okay.
3: Termasuk dari segi menyelesaikan pembahagian harta faraid, yeah, harta rampasan perang dululah, ini situasi dululah,
2: yeah,
3: apatah lagi yang berkaitan dengan hal kekeluargaan, penguatkuasaan dan sebagainya. Cuma bila kita kembali kepada realiti pada kehidupan kita pada zaman ini, fungsi dan peranan qadhi itu telah diluaskan lagi. Bahkan diwujudkan institusi kehakiman yang berasingan daripada institusi qadhi itu sendiri. Contohnya, sedang penontonnya dirahmati Allah sekalian, di negeri kita ni lah, di negeri Johor yang kita cintai ini, kita mempunyai 10 daerah dan di setiap daerah mempunyai seorang qadhi ataupun dilantik yang diketuai oleh seorang qadhi, qadhi daerah. Kita ada 10 daerah, maka ada 10 orang qadhi, dan di peringkat ibu pejabat kita ada seorang qadhi besar lah. Jadi mereka ini sudah barang pastinya menjadi wakil kepada pemerintah, kepada kebawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuan Agong, khususnya dalam mengurus tadbir hal ehwal keagamaan, ya, di peringkat daerah. Saya ingat peringkat awal ini itu saja dulu, Cik Firhan, mungkin kita boleh ni, silakan.
2: Baik, terima kasih diucapkan sekali lagi kepada Saibul Fadilah di atas penjelasan tersebut tentang apakah itu yang dimaknakan dengan qadhi. Jadi kalau kita dapat rujuk balik, perkataan qadhi itu memikul sebuah tanggungjawab bukan kecil, agak besar, dan juga merupakan antara wakil kepada kebawah duli Yang Maha Mulia, Yang di-Pertuan Agong, ni dalam hal-hal ehwal dalam bidang agama. Jadi soalan seterusnya saya kepada Tuan Kadi Besar adalah tentang boleh tak kongsikan sedikit mungkin tentang tugasan-tugasan qadhi ataupun sebagaimana yang telah dikatakan sekarang pegawai tadbir agama.
3: Yeah. Terima kasih DJ Farhan. Untuk makluman kita bersama, khususnya sidang penonton, bahawa jawatan qadhi ataupun nama istilah qadhi ini sebelum ini pernah dikenali juga dengan nama pegawai tadbir agama. Dan negeri Johor bersama negeri-negeri lain yang ada di negara kita ini pernah menggunakan istilah pegawai tadbir agama. Siapakah itu pegawai agama? Beliau adalah qadhi yang menjalankan tugasan pemerintah ataupun kerajaan ataupun kebawah duli tuanku di peringkat daerah. Jadi bila kita sebut tentang apakah contoh-contoh bidang kuasa dan sebagainya, sudah pastilah saya katakan di awal tadi bahawa qadhi daerah ini ataupun qadhi ini yang bertugas menjalankan amanah di peringkat daerah ini, sudah tentunya mereka memikul amanah dan tanggungjawab yang berat sebenarnya. Perlu mengurus hal ehwal ummah atau masyarakat Islam di daerah tersebut. Bukan sahaja beliau dipertanggungjawabkan mengurus tadbir, pentadbiran kerajaan ataupun awam itu sendiri di pejabat qadhi daerah, termasuklah tata cara keuangan, tata kelola keuangan dan sebagainya. Kemudian qadhi daerah juga bertanggungjawab mengetuai perjalanan urusan hal ehwal pengurusan masjid dan surau di daerah berkenaan. Qadhi daerah juga dipundakkan di bahu mereka amanah untuk memastikan amar ma'ruf itu berlaku di daerah masing-masing, sentiasa menyeru ke arah kebaikan dan sentiasa memastikan mencegah kemungkaran. Okay. Tanggungjawab yang berat. Selain daripada urusan yang menjadi tulang belakang mereka, backbone, orang putih kata, iaitu mengetuai urusan hal ehwal perkahwinan di daerah, termasuklah urusan mereka yang datang ke pejabat qadhi di daerah untuk menguruskan hal ehwal perkahwinan. Qadhi sebenarnya diberi kuasa untuk memproses, untuk meluluskan. Bahkan qadhi juga diberi kuasa untuk menghalang ataupun menangguhkan buat seketika permohonan kebenaran untuk berkahwin. Nah, contohnya seperti qadhi mendapati bahawa pasangan ini tidak boleh meneruskan hasrat mereka untuk berkahwin. Okay. Maka qadhi akan putuskan mereka perlu menangguhkan perkahwinan. Contohnya apa? Mereka ini ataupun bukan sahaja pasangan tetapi salah seorang pun cukup dah. Mempunyai penyakit. Bakal isterinya mempunyai penyakit. Penyakit sama ada datang atas ikhtiar mereka suatu waktu dahulu ataupun mungkin berlaku kemalangan. Kemalangan kadang dia contoh bleeding, darah banyak tumpah, ambulans mungkin on the way, masyarakat nak bantu tapi darah banyak tumpah. Contoh pergi ke klinik dan sebagainya, ni dululah, sekarang tak ada lagi berlaku. Contoh darah yang tak macam lah, positif HIV dan sebagainya. Jadi adakah kita nak salahkan mangsa atau pasangan tadi tu setelah disembuh? Mungkin ni contoh. Jadi dia macam kesilapan, human error lah, ataupun technical dan sebagainya. Jadi kita nasihatkan, bukan kita halang terus, nasihatkan, kita tangguhkan supaya mereka membuat rawatan terlebih dahulu sehingga mana mereka benar-benar didapati sihat dan doktor di Kementerian Kesihatan memberikan suatu jaminan bahawa sihat dan layak untuk mendirikan rumah tangga. Pandangan pakar tu kita ambil kira dan qadhi akan berpuas hati meluluskan permohonan perkahwinan tersebut. Oleh kerana bicara kita Cik Farad kali ini menjurus kepada hal perkahwinan, saya akan fokuskan di situlah. Sebenarnya tanggungjawab tu banyak, selain daripada amar ma'ruf nahi munkar, qadhi juga di pemerintah daerah memastikan pentadbiran agama Islam itu dapat berjalan dengan lancar, bertanggungjawab untuk membangunkan image Islam yang baik, yang cemerlang, yang menyantuni masyarakat non Muslim itu sendiri. Sebab kita kena faham bahawa Islam adalah agama yang bersifat inklusif, dia bukan eksklusif hanya orang tertentu, hanya bangsa-bangsa tertentu saja. Tak, Islam ni milik universal lah kan. Selain daripada bangsa Arab, Islam bukan milik orang Arab, bukan milik dalam konteks Malaysia ni, bukan orang Melayu saja. Orang India, orang Iban, Kadazan, mereka boleh mendekati Islam. Sebab tu kita perlu menzahirkan cerminan yang baik yang mencuit hati mereka bahawa indahnya Islam itu menyantuni masyarakat, termasuklah masyarakat bukan Islam.
4: Ya, betul. Jadi terima kasih sekali lagi Tuan Kadi Besar di atas penjelasan tersebut. Ya, saya setuju dengan pernyataan terakhir, kita sebagai umat Islam haruslah menjadi qudwatul hasanah ataupun contoh yang baik kepada masyarakat di luar sana, kerana Islam ini sifatnya adalah inklusif dan bukanlah eksklusif. Islam adalah untuk semua dan Islam adalah syumul. Jadi para pendengar sekalian, kita akan lihat seketika, jumpa anda selepas ini, Bicara Kadi di Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
5: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
1: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
6: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
7: Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari atau dikenali sebagai Imam Bukhari telah dilahirkan di Bandar Bukhara, Uzbekistan. Semasa kecil lagi, nilai intelek Imam Bukhari telah terselah. Beliau amat warak dan mempunyai daya ingatan yang luar biasa serta mempunyai kesungguhan dalam pelajarannya. Diriwayatkan bahawa ketika di dalam belasan tahun, beliau sudah menghafal 70,000 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga dikenali pengarang kumpulan tradisi yang dikumpulkan dalam Sahih Bukhari yang dianggap oleh ahli sunnah wal jamaah sebagai hadis sahih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
8: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
9: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
8: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
10: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
5: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya Inspirasimu.
2: Kembali semula dalam rancangan Bicara Kadi di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu. Masih lagi bersama dengan saya pada hari ini, jemputan kami, Sahibul Fadilah Asyik Haji Khalid bin Sono, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Undang-Undang Syariah Jabatan Agama Islam Negeri Johor, merangkap Kadi Besar dari Johor. Jadi, Sahibul Fadilah, izinkan saya tanyakan teruslah soalan terakhir kita pada hari ini, iaitu apakah ada punca kuasa dari sudut undang-undang yang membolehkan Tuan Kadi menjalankan tugasan mereka?
3: Baik, terima kasih kepada Saudara Farhan, soalan yang sangat baik untuk perkongsian sidang penonton lah khususnya. Alhamdulillah, sudah barang pastinya qadi daerah ni, tuan-tuan ni, maksudnya ketua di pejabat qadi daerah ni, ada sebahagian daripada kalangan masyarakat kita dipanggil sebut pejabat agama. Pejabat agama nak ke mana tu? Nak ke pejabat agama. Sekarang nama dia pejabat qadi daerah. Di Mersing ke Bertupat dan sebagainya. Jadi di sana ada seorang ketua dia yang sebut sebagai qadi, qadi daerah. Ketua dia yang mewakili pihak berkuasa agama di peringkat negeri, Jabatan Agama Islam Negeri Johor, Majlis Agama Islam Negeri Johor dan seterusnya kepada pengurusi Majlis Agama Islam Negeri Johor dan seterusnya kepada Kebawah Duli Tuanku, menjadi salah seorang wakil kepada Kebawah Duli Tuanku. Jadi ada orang tanya, ustaz, habis tu ada istilah naib qadi tu macam mana? Ada tanya macam tu. Kan naib qadi ada juga, kita mendengar kan di kampung-kampung kan. Sebenarnya istilah tu ada dan mereka pun merupakan pegawai ataupun individu yang menjadi wakil kepada qadi daerah. Cuma tugas mereka hanya satu saja. Satu tu maksudnya menjurus kepada hal ehwal perkahwinan. Berbeza dengan ketua dia. Qadhi daerah ni, kalau orang putih kata bos lah. Ketua yang mengurus pejabat agama ataupun pejabat qadhi di daerah tu. Dia ketua dia ni. Mengetuai 8 unit ataupun bahagian di situ. Jadi, sudah barang pastinya tugasnya berat. Bukan kita nafikan tugasan naib qadhi itu tak berat. Berat jugalah bagi mereka lah. Tapi naib qadhi ini dalam istilah lain disebut sebagai penolong pendaftar nikah dan cerai. Kadang-kadang kita balik kampung nampak Pak Naib. Pak Naib nak ke mana? Pak Naib ni pun ada juga istilah. Orang faham Pak Naib ni ketua kampung. Ada setengah tempat lah kan. Tapi di Jabatan Agama, di pejabat qadhi daerah ni, ada istilah naib. Naib qadhi. Naib qadhi adalah individu yang dilantik, yang direkomen ataupun diberikan sokongan oleh qadhi daerah untuk dilantik. Yang melantik, bidang kuasa melantik, Majlis Agama Islam. Di peringkat negeri lah. Untuk apa? Membantu tugasan qadhi daerah. Bos dia lah. Contoh yang paling jelas ialah menjadi wakil untuk menikahkan masyarakat Islam di mukim-mukim, di kampung-kampung. Itu tugasan mereka. Jadi beza tak Ustaz? Memang beza. Naib qadhi dengan qadhi daerah berbeza. Qadhi daerah dia bukan saja satu bidang yang dipertanggungjawab kepada mereka, iaitu menguruskan hal perkahwinan, perceraian dan rujuk, tetapi ada lagi yang lain tadi. Penguatkuasaan dialah mengetuai amar ma'ruf nahi munkar dalam konteks penguatkuasa enforcement tadi itu dipanggil sebagai kupat ketua penguatkuasa agama di peringkat daerah. Kalau di peringkat ibu pejabat dipanggil KPPA, ketua pegawai penguasa agama. Itu tanggungjawab mereka berat. Naib qadhi tidak sampai tahap tu. Dia hanya kepada nikah, cerai dan rujuk sahaja. Jadi sudah barang pastinya tugasan sebagai qadhi daerah ni yang kita dah bincang tadi sebenarnya berat dan sangat kata orang tu perlu kepada komitmen yang tinggi. Selain daripada pentadbiran yang biasa, administration, kewangan, mengurus sumber manusia, kena ambil tahu dan sebagainya. Tetapi dia juga perlu faham tentang hukum hakam, tentang hukum syarak, selain daripada kemahiran-kemahiran yang lain lah. Jadi kita faham bahawa qadhi daerah ada orang yang bukan sebarangan, mereka yang diyakini oleh pihak berkuasa agama mampu mengurus tadbir ummah di peringkat daerah. Mereka pastinya orang yang berilmu dan berkemahiran. Jadi sebab itulah kalau kita lihat kepada sebuah hadis baginda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Buraidah, kalau tidak silap saya, yang mengatakan Nabi SAW menyatakan bahawa qadhi itu terbahagi kepada tiga. Tiga kelompok, tiga peringkat lah. Qadhi yang pertama ni insyaAllah dia ke syurga, tapi dua lagi ni akan ke neraka. Kata baginda Nabi SAW dalam sadaan tersebut lah. Jadi macam mana nak untuk memahami ni? Dari segi falsafah hadis ni pun kita faham bahawa berat rupanya qadhi ni. Dan qadhi dalam konteks hari ini, dia bukan memasuk qadhi daerah saja, tidak. Dia merangkumi maksud tafsiran bahawa pemimpin, termasuk juga imam, termasuk juga hakim dan sebagainya. Jadi sedangkan pemimpin yang biasa pun Allah melalui lisan suci baginda Nabi SAW menyatakan bahawa kullukum ra'in, setiap daripada kita ni adalah pemimpin sebenarnya. Saya isteri je Ustaz, bukan suami-suami. Ya, sepanjang ketenangan suami, awaklah pemimpin. Walaupun awak seorang isteri, apatah lagi kita ni. Kita semuanya adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimasulkan, akan dipertanggungjawabkan, akan ditanya, akan dihisab oleh Allah SWT di hari akhirat kelak. Jadi kembali kepada qadhi tadi tu. Kita bukan sahaja nak menakutkan, bukan. Kita harus faham bahawa berat sebenarnya. Sebab
11: nama qadhi tadi tu kan, ataupun hakim dan sebagainya, dua masuk neraka, satu masuk surga. Ha, jadi yang masuk surga ni macam mana Ustaz? Nak tahu juga. Ha, yang masuk surga ni qadhi yang berilmu dan menjatuhkan hukuman mengikut yang hak yang benar. Ha, syurgalah dia. Yang kedua ni apa? Qadhi ataupun hakim ataupun pemimpin-pemimpin yang ada ilmu tapi dijatuhkan hukuman tidak mengikut kehendak yang hak dan benar. Contoh dia menyeleweng lah. Okay. Atau maaf cakap lah menerima sogokan, rasuah dan sebagainya. Dia berilmu macam yang pertama tadi. Yeah. Jadi kalau ini berlaku, kategori ini, Nabi SAW mengatakan bahawa neraka bagi mereka. Yang pertama tadi syurga.
4: Yeah.
11: Dia ada berilmu, dia gunakan ilmu dia dan dijatuhkan hukuman, dia disat sesuatu keputusan tu mengikut yang hak dan mengikut hukum Allah SWT. Syurga bagi dia. Yang kedua neraka. Yang ketiga macam pula, qadhi yang jahil, kita pun tak pastilah sama ada jawatan tu, amanah tu boleh terpundak pada dia.
4: Okay.
11: Cara macam mana sekarang tak ada berlakulah. Contohlah ni dulu-dulu rampasan kuasa dan sebagainya. Mm-hmm. Kita letakkan orang yang bukan ahli dia. Maka jadi qadhi lah dia. Ketua agama. Tapi kita tak ada ilmu. Bila kita tak ada ilmu, macam mana you nak decide sesuatu keputusan kan? Itu yang maksud neraka. Jadi janganlah kita sampai takut, fobia dan sebagainya. Kalau kita faham maksud itulah. Okay. Baik, kita kembali kepada yang DJ Firat tanya tadi, bahawa ada tak peruntukan ataupun statut yang memberikan kuasa ataupun bidang kuasa kepada kadi-kadi daerah? Contohnya ada. Contohnya dalam enactment pentadbiran agama Islam di Johor tahun 2003, memang terdapatlah statut tersebut. Ini saya sengaja bawa lah supaya orang awam apa ini mungkin boleh close up sidang penonton Radio An-Nur Majlis Agama Islam di Johor dapat memahami, oh ini rupanya daripada sini, selain daripada undang-undang tubuh, enactment pentadbiran agama Islam di Johor, statut ini memberikan bidang kuasa kepada kadi-kadi daerah untuk menjalankan fungsinya. Yang kedua, kalau kita fokuskan kepada perbincangan kita pada pagi ini, menjurus kepada hal ehwal perkahwinan, ini dia. Ini enactment ni adalah enactment induk ataupun enactment ibu lah. Dari sini dia akan orang-orang kampung kata beranak lah. Beranak maksudnya keluarlah cabang-cabang enakmen yang kecil yang lain. Daripada sini, ini jurus ni enakmen undang-undang keluarga Islam. Mana kitab dia orang ni lah ni. Dalam bahasa kita ni kitab lah kita rujukkan. Ini merupakan statut ataupun undang-undang atau peruntukan yang membolehkan, yang memberi kuasa kepada kadi-kadi daerah menjalankan hal ehwal urusan perkahwinan masyarakat Islam di daerah masing-masing. Contohnya apa? Dalam Seksyen 16, qadhi daerah ini diberi kuasa untuk menerima dan menyemak permohonan kebenaran daripada pasangan yang nak berkahwin. Jadi maknanya orang yang nak berkahwin ni kena mohon kebenaran. Oh, kena mohon Ustaz ya? Ya. Tak boleh kita kata, bah, ni kawan orang ni daripada sekian-sekian. Abah kata itu ada dua orang saksi, abah kata nak kahwinkan orang. Mana kawan awak ni? Okey, tengok molek budak ni. Abah kita katalah, abah pun ada dua orang kawan. Dah kalau cukup semua sekali, abah akan kahwinkan awak. Pergi ke belakang bangsal. Wali ada, ayah dia, pengantin lelaki, pengantin perempuan bakal ada. Kemudian saksi, dua orang saksi. Hukum syarak tu boleh. Bukan boleh, cukup. Tetapi dalam konteks undang-undang negara dan negeri kita, boleh tak dilangsungkan perkahwinan tu? Tak boleh. Seksyen 19 dalam enactment undang-undang keluarga ini menyatakan bahawa tidak ada mana-mana pasangan yang nak berkahwin dilaksanakan pernikahan tersebut tanpa kebenaran qadhi daerah. Ataupun dalam bahasa undang-undang dipanggil pendaftar nikah daerah. Pendaftar nikah cerai dan rujuk daerah masing-masing. Nah, jadi maknanya Seksyen 16 tu mewajibkan pemohon isi borang. Sekarang lagi mudah dah. Ya. Mohon berkahwin melalui online, SPIM dia panggil kan. Dah isi semua sekali, print out, adalah berapa lay tu yang hak copy, tambah lagi apa tadi status darah sama ada positif HIV atau sebagainya, tepekkan situ. Lagi apa, kalau pernah berkahwin tapi isteri meninggal dunia, sijil mati isteri tepekkan situ. Kalau mu'alaf, isteri kita mu'alaf, kita memang dah lama dah Islam melalui keluarga kita kan. Jadi tunang kita tu kena tepekkan sijil meluk agama Islam. Tapi kalau cerai, mati cerai, cerai mati, kena sertakan sijil cerai. Barulah dokumen ni ngadap siapa? Ngadap qadhi daerah tadi tu. Ada kuasa tak dia? Ada. Ada pun saya mak. Lulus, tak ada masalah ni, semua selesai. Firhad, orang mana? Melaka. Nikahlah di Melaka. Katalah permohonan tu ada masalah, qadhi daerah berbidang kuasa untuk menangguhkan permohonan tersebut. Contoh macam tadi, na'uzubillah lah, bakal istrinya tak sihat, contoh ada jangkitan HIV, kita tangguhkan, rawatlah dulu, jumpa doktor, jumpa pakar-pakar kesihatan dan sebagainya, kaunseling dan sebagainya. Begitulah. Jadi soalan tadi tanya, adakah qadhi daerah diberi punca kuasa menjalankan tugas? Ada. Enakmen Tadbir Agama Islam di Johor yang berkaitan dengan hal ehwal perkahwinan, enakmen undang-undang Gugus Islam di Johor. Kalau mencegah jenayah, ada enakmen kesalahan jenayah syariah negeri Johor. Jadi ayah dan ibu sidang penonton, berikanlah kerjasama yang erat kepada pejabat qadhi daerah di mana tempat tuan-tuan tinggal, berikan sokongan, dan berikanlah penghormatan kepada tuan-tuan qadhi daerah yang merupakan wakil daripada pihak berkuasa agama, wakil kepada kemahduli tuanku sultan kita, dan insyaAllah sekiranya kerjasama dapat kita bina, insyaAllah kerja-kerja amar ma'ruf nahi munkar ini dapat kita cairkan, insyaAllah. Jadi saya kira sekadar itu dahulu.
12: Alhamdulillah, banyak ya input yang kita belajar pada hari ini. Kita belajar apakah itu qadhi, dan qadhi itu bukan sekadar orang yang ada untuk ijab dan qabul, tetapi qadhi juga merupakan memainkan peranan banyaklah daripada segi undang-undang. Dan juga pada zaman dahulu lah, qadhi ini merupakan hakim dan hakim itu merupakan qadhi. Ya, betul. Ya. Jadi para pendengar dan penonton sekalian, alhamdulillah banyak ilmu yang kita telah belajar hari ini, dan amat rugilah kalau kita tidak kongsikan kepada kawan-kawan kita dan juga ahli keluarga kita. Jadi yang mana para pendengar dan penonton sekalian yang sedang melihat atau mendengar rancangan Bicara Kadi ini, marilah sama-sama kita kongsikan dan sampaikan ilmu kepada mereka. InsyaAllah akan jadi amal jariah. Jadi para pendengar, itu saja pada hari ini Bicara Kadi Anwar Majlis Agama Islam Negeri Johor. Saya pengacara anda, Farhad Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Bicara Kadi yang telah disampaikan oleh Sohibul Fadilah Syekh Haji Khalid bin Sono, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Undang-Undang Syariah Jabatan Agama Islam Negeri Johor, merangkap Kadi Besar Johor dengan tajuknya Peranan Kadi. Rancangan ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
13: Radio Anur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio An-Nur, Radio Islamik Digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.

0: Demikianlah tadi alunan ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Haqqah yang telah diperdengarkan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairam bin Tuan Rosli, Qari Negeri Johor, merangkap penyelia Al-Quran daerah Kulai.
1: Radio An-Nur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio An-Nur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.

Sebentar lagi akan disiarkan laungan azan maghrib menandakan masuknya waktu maghrib bagi daerah Johor Bahru dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Demikianlah tadi alunan ayat suci Al-Quran daripada surah Yasin yang telah diperdengarkan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairam bin Tuan Rosli, Qari Negeri Johor, merangkap penyelia Al-Quran daerah Kulai.
1: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.

0: Lahirkan di kota Mekah, Khadijah berasal daripada keluarga Quraisy yang dihormati. Beliau dikenali sebagai seorang wanita yang bijaksana dan berjaya dalam bidang perniagaan. Kejayaan ini menjadikan beliau antara tokoh korporat wanita terawal dalam sejarah Arab. Kepribadiannya yang mulia juga melayakkan beliau digelar At-Tahirah yang bermaksud wanita suci. Pertemuan Khadijah dan Nabi Muhammad SAW bermula melalui urusan perniagaan. Tertarik dengan kejujuran dan akhlak baginda, Khadijah akhirnya mengambil langkah melamar Nabi untuk dijadikan suami. Perkahwinan mereka menjadi contoh hubungan yang penuh kasih sayang, saling menghormati dan kepercayaan. Peranan Khadijah menjadi semakin penting apabila wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Dalam keadaan baginda yang cemas dan kebingungan, Khadijah tampil sebagai penenang. Dengan penuh keyakinan, beliau meyakinkan bahawa Allah tidak akan mensia-siakan insan yang berakhlak mulia seperti baginda. Kata-kata dan sokongan moral inilah yang menjadi penguat semangat Nabi dalam memikul amanah sebagai Rasul. Khadijah juga mencatat sejarah sebagai insan pertama yang memeluk Islam. Keimanan beliau bukan sekadar dibibir, tetapi dibuktikan melalui pengorbanan yang besar. Seluruh kekayaan dan hartanya digunakan untuk membantu perjuangan Islam, termasuk ketika umat Islam diboikot oleh kaum Quraisy. Dalam tempoh yang sukar, Khadijah tetap setia berada di sisi Nabi, berkongsi kesusahan tanpa sedikit pun mengeluh. Kehilangan Khadijah merupakan satu tamparan hebat buat Nabi Muhammad SAW. Beliau wafat sekitar tahun 619 Masihi di Mekah. Tahun tersebut dikenali sebagai tahun kesedihan kerana Nabi turut kehilangan bapa saudaranya Abu Talib dalam tahun yang sama. Sesungguhnya, kehidupan Siti Khadijah memberikan teladan yang sangat berharga. Beliau membuktikan bahawa kekuatan seorang wanita bukan sahaja terletak pada kedudukan atau harta, tetapi pada iman, kesetiaan dan pengorbanan. Peranannya dalam sejarah Islam tidak dapat dinafikan. Tanpa sokongan beliau, perjalanan dakwah di peringkat awal mungkin menjadi lebih sukar. Sebagai penutup, Siti Khadijah bukan sekadar figura sejarah, tetapi inspirasi sepanjang zaman. Keteguhan iman, kebijaksanaan serta kasih sayang beliau wajar dijadikan contoh dalam membina keluarga dan masyarakat yang diberkati.
1: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mah.gov.my #AmazingMah, #MahIjPrihatin.
2: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
3: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Hal Tu Iman yang akan disampaikan oleh Ustaz Samsudin B. Mahdi, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Tanda-Tanda Keimanan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'. Sidang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah pada kali ini saya akan bicarakan dalam program Tazkirah, iaitu tanda-tanda keimanan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Abu Umamah, An-Abi Umamah radhiyallahu an, daripada Abu Umamah radhiyallahu an, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa seorang lelaki telah bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal imanu, apakah itu iman? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab persoalan tersebut, qala iza saratka hasanatuka wa sa'at sayyi'atuka fa anta mu'min. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab persoalan tersebut daripada seorang lelaki, iaitu apa, apabila kamu berasa gembira terhadap amalan baik kamu, iza saratka hasanatuka, Apabila kamu berasa gembira terhadap amalan baik

Sebentar lagi akan disiarkan laungan azan Isyak bagi menandakan masuknya waktu Isyak bagi daerah Johor Bahru dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Azan Isya ini dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Allahu Akbar, Allah.